0: Louis Botop.
1: Yesho kaki ya motumia.
2: Motumio ya gada okerada tene.
1: Iduego kena FM, niturako guera motumia. Na mawira make mothe, iroto siake na ihoto siake.
3: Motumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete.
4: Ina wasia na nyiki, siake kwele itake kwebago.
5: Na kwele.
6: Motumia ni moto gorea wakwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miake.
7: Kuhu nani ede murtiwira, ni muhuri wa fiashara.
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
9: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ.
1: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
10: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
1: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart. Gukena Sports.
11: Mudhaki Jordan Henderson na mudhaki Daniel Beck matire na thina rowothe guthamira timu ini ya Chelsea. Kule Henderson hau kafere ali kapteni wa timu ya Liverpool atanathie kule timu ini ya Ajax na gucoka timu ini ya Brentford na mĩario no irathie na mbere gatagatĩ ga timu icio cierĩ. Kule nake mudhaki Daniel Beck anathakira timu ta Arsenal horo domo na timu ya Manchester United onake ndarĩ na thina rowothe guthamira aruini gia Stamford Bridge kuma kule timu ya Brentford. Kule kĩmera kĩhĩtũku nĩ ũmwe wa striker arĩa mararĩ na bao nyingĩ makĩria. Kũngĩ na kuohorera nĩ mũthaki wa timu ya Manchester City John Stones nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩka medical yake hĩndĩ oro yothe nĩguo gũtuĩka mũthaki mwerũ wa Inter Milan kũrĩa bũrũri-inĩ wa Italy. Kuona timu cierĩ nĩ irĩkĩtie kũhĩtũkia kandarathi ya mũthaki ũcio kũrĩa agũkorwo agĩandĩkanĩrĩra kandarathi ya mĩaka ĩrĩ nginya mwaka wa 2028 no ongerere mwaka ũngĩ ũmwe kũrĩa mũcara wake nĩ mirioni euros 4 o mwaka. Ũguo nĩ tũkuga icio nĩ hakuhĩ mirioni 150 o mwaka mbeca cia Kenya. Na ũguo nĩguo iharo-inĩ kũrega riũra. Niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
1: Gukena Sports. Wĩyohe mũcibi, rwĩmbo nĩ mburuguto. Gukena FM, rwĩmbo top
12: 90K. Rwĩmbo
1: rwa gũkururĩra.
13: Nĩ Flow Flat na TJ Uno.

0: ginya mũndũ anyita mũbuto waho wambatie
1: to mwaka
2: no ngenda
1: rĩrĩ ngwethaga rĩrĩ ũmũndũ ndĩrĩa ciugo icio ciugo icio ambia nacio mwana
0: ũyũ
1: TJ Uno arauga atĩrĩrĩ atĩ twaruta wĩra mwathani akarathima nginya makoiga nĩ hinya wa
0: ngoma
1: rĩrĩ kururĩra tu bau ciugo icio theri
0: ndũkĩreke baba
1: atĩ twaruta wĩra mwathani akarathima
0: ũndengeririe ma
1: Nwe ni rapithia ga ihenya.
3: Tuta wera mwathani akarathima ginya makauga ni hinya wa ngoma.
1: Pulo. Ate. Tuta wera mwathani. Pulo pre ne kugusia pulo sokia na guku.
0: Feda igwe.
1: Sokia thutha.
0: Sawa.
1: Dede Rafael. I think ata kakaundu kakarathiga kinyihanyihaga. Kati mundu aruta wira munona Nairobi ngia yandu makauga ni hinya wa ngoma kwina something that is happening
0: cool
1: thai sinona thai si all of a sudden ongeringa mukuyu weta kuringa mukuyu by god's means grace. God's grace oringe mukuyu
0: rafa we kore we na ido
1: ya ti kore ti nura so kire ati kwanyu ni kaharati weta wasi
0: tugeta gogatara nyogoti
1: uzo kwa nura so kire nyogoti ati wagura mugunda wa neighbor na waka ukina gura ngari ya rent ai we uge kwa kwa luminati ndio luminati kwa waonje kwa ya luminati ewo luminati tikana kanida ati tole ati wa community ati all of a sudden inga ya kula adhime kana urute wira na kio u advertise andu mambie guka kugosaga ko andu ma area luminati we wa luminati
0: okay
1: yes ko une kuga ati upoya ga ngoma
0: oh
1: ungikorwa tale u iyo ni work hard uruga megitiki ya siasa wambirie kubea ndumbia itarathira we we luminati
0: Okay.
1: Iwe ugeta kwa Luminati kana Mason. Kwena rengi meta kwa Mason.
0: Aki.
1: Ni ndio ilitwa lya ku present ya twendo wangai.
0: Oh.
1: Luminati kana Mason.
0: Kana Mason.
1: Okay. Wa yo sunengelira Mason. Osio. Mason. Eta kwa Mason.
0: Mason.
1: Yo sunengelira Mason. Ando wa Mason. Na ni wero rutete nakio.
0: Ima.
1: Nona tareu ginyagia thaisi what is happening wewe ngi yakalo mbota kaumbe unje tima kina a lot of people men a popularity iwe wati mundu ni trend aga ate alalu kama hey wewe ndo mekire uyu waruta wira mwathani akurathime
0: adu matirete kia te mundu na urute wira akinye tu asatini
1: alafu na mwathini makeo ni inga ile uoka gea mbia mono mauga ganga iyo ya mwathini ya rute kumbia
3: tuaruta wira mwathani akarathi magina maka ugane hinya wa goma
1: eni
0: tuaruta
1: eni utonundiga kwa atiriri
0: eni ni mao ni renga
1: eni mara kide na ake aya mwana mundu alathina auga ganga ini wake Ginyoke kagwa kiruma mugitonga kimwira we ngai wakwa ni ari ne gugwika kiundu atwikaga wake wiki
0: ngai wakwa ne gugwika kiundu
1: mudheni atwaga ngai ni wake wiki ndatwaga ngai ni wa mundu ungi ono none ndio ndirakwira ukarathimwa wega ugie indo
0: what
1: ukarathimwa wega ugie indo niwega gwa magikwira we ndukona ngai No ati utonge ai ukiga gwani moyo uria moyo kwanja ri uro utonga alafu by natural causes kwa nyumundu umwe etwe ni Jehova
0: akahuruke
1: na no yandu mahurukaga ndeide na gutimu cio ta hurukagwa no nike
0: no rota ri buhuruke ni meterere
1: so so akwara huruka oriri wagura plando twere ithie explain nandongi explain
0: tondu ndure ha ku explain
1: ne what manetikia whatever you do is stamped as evidence for instance so so akuni ahuruka oririwa wagura prando sawa wo kama ziko
0: wo
1: kama ziko kwa tuikikana ne instruction Sia hili ya ini. Omu waka oke omu dhike. Watera. Tangiti kila guka. Nyo nduwa gusu kwa ni ngoro. Na niki oge yako.
3: Toruta wira mwathani akarathima
0: ngina makona duma hakuhi.
1: Niki oge yako.
0: No no kori ngiogitira duma hakuhi.
1: Nawe ndubatie gutira na ndubatie guthiona nduini na kuni naku. Wee karabari ya mbele nwegu anona mwakange karabari ya mbele niguo maadhetu wagua wee karathutha tuonge mkubereria ni guilt
0: arohetia ahutitha nduko na moko
1: nithena waka kuhutia nithena wahutia ni ndona kile mutionire kile nyote mutionire wanire okatia engele ili ogwe natena kithia mundo okamba ahutia waga kuhutia wana nimonira giki nginya teri dangetekerio
2: nginya na kuhutia la moko
1: dangetekerio akahutia ni kama mundu agurukaga tane kio ya
3: toruta wira mwathani akarathima nginya
1: makoiganeinya wa ngoma agi ukiruta wira tari nginya ngema ati
0: okay my tet b
1: b yaku
0: my tit b heka video karature daga kamu tugatiri umwe ite kugweta ritu wale yake and to me innocently we farafara inyo weka ni thainyo uwithio ukore kana karuga mita karure tena goku ithi no gogika
1: ugega iki ya
0: dugega iki na ithi tigu titi uka huti ugo kamenye ni urahe toka tondu na menye na kuria kareka atia watu kagate ni jata yaka na kawua yaga
1: kitigwe ndirakwira riu waruta wira mwathani akurathima na niki marauga ni njata ni tondu mutunga tirio cio no nginyo kuwe na kindu visible ni arone ka
0: ni arone
1: ni kake no ra yura ni ageire tu pesa ni ndio gwatirira Rafael eh
0: no ni nguru
1: cio tondu didn't subscribe kwe kirie yo kwe school of thought yo ya ti mundu age tu indo ni kwa ngoma Wenuwe kwa ikombele anga inere yoru.
0: This is funny.
1: Let me ask you. Wenuwe kwa ikombele anga inere yoru.
0: Iye ni vyo toto ni mudu etie kiri areda.
1: Alafu. Ninde etie ka moto kaya kwa ye. Joke njetie ka nyomba ye.
0: Iye ni joke njetie mugunda
1: ye. Njetie ka mugunda ye.
0: Njetie visare.
1: Na kito miyo na kia njetie. Nikane tare ndaga ikombele ya tuke.
0: I was given a story. Weshoka wekuo December na wekuo January. Family ni no wakuo guwe ni kwale na nyau. Sini nyau huza. Kanyuga akare kairu. Kagisiara tu nyau tuigeto iru tatona. Tu nyau tu nwaka to diete. Izu tire kuo. Idoru waku wago. Tini nyau isi yejeta kiru wadaka.
1: Nari na indo uya go sambio
0: ito ido ya natuwa to wake
1: we na to indo
0: to indo to wake ya natuwa
1: na fero kugia to indo wagire ilo ukoro oke baaririria
0: ni oro otuwo
1: ay kanje so ambiro neke yeteko ringa siyama jesu odiwa ule katia ula ringa siyama kunja hapa musalamba ula ringa kiyama we ni kiyama ula ringa koko na no ome kwendaka kiyama
0: na no ome kwendaka kiyama
1: ya tewe katia e katia Ari yokia mundu uu rehe ime sumari
0: etwa kururira
1: etwa waruta wira mwathani akarathima nginya makoigane hinya wa ngoma
0: muini etagwo
1: TJ Uno
0: TJ Uno
1: manyitanite na mundu etagwo Flow Flani
0: mainete na Flow Flani
1: ni nikizazi kipya na this is the generation actually tukatha kaganyimbo taisi once in a while
0: ne jigu akaro agishikira chitako contemporary na mundu gitoka ikabari na inyanya ri ndagikira gato ikare na thayo nacio
1: ishikaga tondu tadunu regwa rwembo rwe na sense kuma gya mwambiririo nginya muisho arauga kwanza ndahoreraga handu hamwe akoragwa hahana hare ta muguruki thoko uregwa ate
0: kabi kakona
1: nini nite gikoragwa rapa yes ndwe nyimbo sia kwa sia rap
0: Riri mwenyora gatari dhiru wala giana liyo.
1: Ningura wa rapa mwuru mwono. Oki, rapa ode no nginya wigane. Niori kwa mente number one ya rapa. Ona wendore guwa la uganye mbosi ya kia tesie na samano siya ngeira samata taifatirele na gutu.
4: aya marigweta
5: ndetago wanda huu kana wanda huu
6: ndetago kinyuste
7: kinyuste
6: kana ndegwa
4: ngumo yao niguo ohoti wao
5: ndetago mpote wa jogu.

0: njehia ni wamu eta kwa njehia diaga na umba
1: ehe
0: mukai amwira tiriri nituguthiaga atikiunga no I
1: ehe
0: mwakianga wa Wednesday wanje ombo sondamu
1: atido
0: ndira dikana ni tononde giweta njoho sombondamu
1: niguo mwaki wetagwo okay
0: they were saying njoho sombondamu no ni ritwa tariu amukue amutwa amutware aya kumukinya paungeti ni nake pastor yara umandu
1: Kevin
0: eta wa Kevin yara umandu
1: our friend
0: na therete guthera
1: na hoiti na makola
0: mafiri ni musanuru njwiri
1: yini na shati kahiko kaginya
0: na bamu buko wa shati ni muibu makandi ari atitwe marambi cia kanitha ingi
1: okay
0: na aga siekira wega ka notebook ni gake kali andikite bible verse auma ona mwire tu wake watu kutendere sani auma kaumba no kaumba kakerewa yes ni kaumba no thaisite kaumba this is a family car at the moment to ni mudhuri wake amukuete ai uyu Kevin yo kambararitie moko ai aga umie leo mwire tu ni arere wa mawatho kure mawatho ale kwegwa matute
1: ni ma kwa omushi
0: mena ni kwa watho wake ndaugite ndukana hagi mundu mundu anjaka na mundu wa mundu rume Kevin ye ona nitaka tukutendere satarenda kwa gwasma ero akina mukumba tiliatia leo nono yonareka no nareka kwambararia moko tondu ni arona muthuri wake na ke Kevin ndara mutunga mweno akaumba mweno ria nareka kwambararia moko wake na mukumba te we ugwo nda kwere ithire guo kwathire Kevin ambire kuigwa ruhuho uthio ndara me ni ndu nare ku kwina ruhuho rukite Agisoka kegwa te orugari manioro Agisoka kegwa le umugamba ore mwe Akina
1: njadahuka sigye
0: Akiambia kwegwa le uruo Dega gwaruo Kevin akethikwaria akegwa ro uhorongerukite njira ya kanywa
1: Lako mukiria
0: akegwa orugari iromo Toyo akisibathi akegwa lenge pa Akioria na githungu What is my crime? Akiugo sio ni mukawa kue nake. Akiugo yoni wa Kristo. Akigwa kuga ni wa Kristo ruhuho rungi. Ruwa rwegerwe matu atiegirwe matu mahe hate guko ati guru ya matu ati na kamoni. Segirwa
1: ni hago sa
0: matu ati mahe ha. Agisoka kegwa ati ori mworugari Agisoka kegwa mugambo na gutukwa mweno ria unge pa Guko keno dudu a second ithatu ni ryo kwagambaga kwambite ku block sound drum itawa te drum ya drum ginya yakina aina no me ago tu ni ku kwa na balance
1: Rafael ruha ni warutire keru atugita kioje to dukani ki kwa
0: ngaru ne kiria te kaunuka ne tondu na nderwa story oni ndaugire gutina thina tondu na rungwa isuri cia mitugo
1: goigoa
0: aina na rungiro isuri cia mitugo na thaa ici wete kia ukite akunjuka kunjukite yunare kira ngia mubuto te wa turn up
1: harabi
0: Ara yiru sawa. Nalama ati waitina pingi. Ai, daisi ni mkonjo ku. Daisi.
2: Reu yuma ikairi ya deto. Na Bwana Francis.
1: Thank you so much. Asante sana. Ni ikairi ya deto. Nushi ni rwamuothi. Gatho nyingi muno muno. Makiri ya deto. Nungu gaidi ya ni mwendo gwe toke ni gashuma. Ni ato dikiri ili ya. Gatho nyingi muno muno. Makiri ya muheshi. Uwe edaka kuruga makure mwena wa juja. Ni mweni ya ruga maga. Agenda giti kia MP. Kimera giki dakira rauga kana ni araruga makana ndararuga magithika muno keni gashuma and all the best ona mudu gwitwo kogi ona keni damu ona asanti sana investor na kesho yaretha gituru akia yaki ya senator wa Kiambu County all the best asanti sana na karibu 0711046922 dimu igire tuture mudu atidie thayo ona twa isho igirire ya beguye horo wa odiwa wa oburu we mwagaro shine good morning ndugigikira nawe nguire na hinyo uguo ino nayo ri nitekinyaga handu igakinuga na ihenya
0: nga baita nami uria uria kufai na kira kiria no kufai
1: kufai
0: kufai mudaki wa medhako angara
1: kani ee ni dimu uwe
0: nina aso kiria age kodhoni munene muno
1: ee ni juu ni kwenye ndo ni riodho ni wakero
0: ni are kohiki
1: congratulations kubai
0: mundo ndagadere gukinde weta kwa gukinde ria ondeto mime ukonite complete mundo ndagaga kinde ria
1: oh kukishikidile kiria no hiki
0: uga kinde ria no hiki
1: all the best kubai
0: all the best kufai
1: and enjoy
0: no hiki agakura na uo very soon October
1: ehe ni gemuish
0: yeah
1: hotani
0: to hotani atia
1: yo hotani kehiko ini
0: eh kogune kwenda kwa hotani
1: kehiko
0: a hote ule
1: we ya hotane we mwene
0: a hote u
1: a hote dusia kehiko
0: dusia kehiko nita mau
1: isi odeto ni uriho ya gohe
0: kehiko kikwa wana adho
1: nigeza kehiko kiroga me dho ya bere ni we mwene
0: yunde hota eko hikionu
1: abe e hote we mwene abe erege amenyeru ni atwe kamuthuri ni agia na ni agia na mutumia
0: riu kwiraga ni atia
1: dutishi yake cia mwire na merire na gutiraga kiona tu iri tutu ngimo rothe bia kanje
0: tondu ga gukora kwa kwenda ka kwiro mundu ona gati ni kwenda kiti andu acio mokaga kwi weu
1: imwega rocine oyo no ndimurengiri oyo what do you
0: lafer what do you mean ati wambe wirege
1: eni
0: toruka wa honoka nwe kuhonoka ni kumundu erega gaga kuwa mudharaba liwa hikania werege okuwe mutumia waku
1: mutumia waku atuike atuike pattern pasa ya mutulire waku
0: yeah
1: nwanyita naru ni kuga na ni ukaigwa ni gwitikia ni ugathi hiki ucio
0: of course
1: ni ukaigwa akiuria atiriri ni ugutiga aria angi othe
0: we atunga tiri ni mio muthukagia teru mwamenyera kukuma na angi na ndiugite mwanjira atia ni mwe mtu magai mtu ambia go suspect to
1: atiriri ona ke mwiritu no akorio ni ugutiga ari angi othe
0: ariku utakiri
1: yari angi ora tuire nao
0: a mami okay ni gumwiritu agwitikire no ngiyo mwire nduri wona mundu ngithe no tigawe
1: na ile ha atorari uhoro andu
0: la fero inywe no muthukie ke iko mbiana ta mapasta
1: Yes.
3: Good morning, mwana mwana kuto fraji.
1: Good morning.
3: Okay, ni simu wa mwana la dada sai.
1: Ehe.
3: Fraji ni mwana da hawa tu mania.
1: Ati ano yu.
3: Uwa, yeto hataro gano, na chukua koko. Akeda kuto hataro gano kau ka muhuji ali.
1: Ehe, ka kevu.
3: Ha kevu li.
1: Iye.
3: No, ya kato ni ake tofudite kia maudu magi.
1: Ehe.
3: Wago tu ora kihere hehe kemo na tu leha no kuto kaba utiga na kio.
0: Kana wewe iguwa lugari.
1: Kana wewe iguwa lugari na lohu. Yako
3: kito kihara kia duwe ni.
1: Akire iguwa.
3: Ndugu ni jinsi yao na yamu na ada rasali.
1: Ehe.
3: Eh, adu ni dege tibi ya yao.
1: Mhm.
3: Na jinsi ya yako na tu tibi na nada na kule akodo kwa tangu gatu wanyagali.
1: Ee.
3: Ona tibi da to tirega ine umothe na ira noka to tibi to tirega ine ha handu to etereire ka undu kagirire
1: mwathani aro mutemera njira
3: niu nigu maundu makoro maikarite wega ne tibu amurera ndana sana mutibi wega na andu othe amurera na mashabiki othe matibi wega
1: asante sana thank you so much oh sorry Steve aga mwalimu gwanja we mwega rushini we mwega oh anyway, good morning to you. Oburu?
0: Oburu Odinga. Oburu Odinga rere
1: ra. Nuko he agade to cia Oburu.
0: Kukwira gati rere. Oburu Odinga. Niwe ganya mbengu menyithio ucio no.
1: Oh,
0: ucio. Ni brother. Brad okay. Brother ya mundu etagwa Raila Odinga.
1: Okay.
0: Riria Raila aburukire. Oburu Odinga. mm-hmm. kiama kia ODM nikio nire kwa gerirete kimutue the chair
1: mm-hmm.
0: niguo na araririe
1: mhm
0: uri arenda kiama giake gikorwe gikine gikishika
1: mhm
0: wega ngu menyithie ni undu miarie no winayo
1: ni di game yaga
0: nyon ngu menyithie atiriri kiama kia ODM na kio kangu menyithie ni kiriku tondu kwa andu mangikorwa ageni kiama kia ODM yatongoragio ni Raila Odinga bururi-ini wa Kenya na nake anarugama na kio president Maita Meri
1: mhm
0: bururi uriku
1: uyo
0: wa Kenya no tathaka Oburu Odinga weigwe
1: Oburu Odinga
4: lakini tunaendelea kuimarisha chama nia yetu ni kuimarisha chama chetu cha ODM iwe chama kikubwa na ibaki chama kikubwa zaidi Afrika ya Kusini. Bakale ngi
1: Oburu Odinga alakiwa kiyama kiyama kiyama DM
0: kiyama kiyama kiyama kiyama
1: kiyama kiyama kiyama kiyama kiyama kiyama kiyama South Africa
0: pia tenginya kikinye kiyakunehe ya muno goku South Africa
1: goku South Africa ida toshi yangu mwode jomwode
0: goku tole
1: de South Africa
0: ay goku ne imba ito akirena sodo
1: ida toshi yangu mwode toke kongo era atumia Rekaito ni githirio nyimbo ni atumia. Oh my goodness.
2: Kena FM. Idato

0: Ocho na keta kwa katoa ilwe borure tuwa koro wa menya. Ate na notu wa gerere rungiru waga tatuwa harua mudo uguitua. Mudhuli mura atawa kwa muna mudo uguitua. Mudo uguitoka mwanaka wa ajena. Roro na duwa luira huwa tinele. Roro inagira shiro.
1: Kwa wana wa ajena.
0: Shiro doka ajikani.

0: kati ya hizo tatu ni gani kali? 0711046922. Lakini sijui kwa nini mimi ai hiyo yakatoa hii ai ya ya hii yakatoa inasikia kama ni moto hii. Yeye nasikia kama ni moto mimi. Yeye nayo nasikia kama imepandisha wiro wangu proper. Alakatoigwa role ya rogo kororo number 1 ni tukwambatia na ruo oiro ringi rita ria mbere. Of course uchikwa ru start ndi rona we wi ruo mundu gwitoka mwana ka wa jeni kwa atia yendaga eshi ya tene wai mambo vipi ushari kwa ru atia aya usio ni tuonano nake. Hello hello hello mambo na eh kadima yako igite tagoko kwa ru atia.
1: Kwa mwati?
0: Kwa haru watia?
1: Mwati mwati nika tesha?
0: Ni wabati yao hilo?
1: Ni wabati yao na hivu nakora hati natere.
0: Wabati ya naroa huu?
1: Gatua hii kore wawi.
0: Gatua hii koro wa menya?
1: Koro wa menya
0: gatua. Na niru urabati tia hilo wako wa odori otale wawo na niru wagani urabati yao hilo propa. Kwa haru watia?
2: Eza ikaba.
0: Kwa gafiu?
2: Ose nye ni kuma banana
0: hii. Eee.
2: Joshua kamo dhamaki.
0: Joshua kamo dhamaki ya izia federa. Kwa haru watia?
2: Kwa
0: abati ya wiro na roruko beti
2: tai
0: katuai ee tuwe kira dike mwe kwa watea
3: ee laikaba
0: mambo
3: kwa sana usi wane joroge duta
0: kwa watea joroge duta
3: yotine na uli abati ya narewa katuai
0: katuai uwe juu eh ok sawa sawa kwa watea
3: yotine na uli keruai
0: ee
3: na ni to ha na ni aga mo the mood ni mo
0: for the first time aya asante sana kwa rotia
2: eta ba
0: mambo
2: kwa rotia
0: de chonjo
2: wako mwana wa jeni
0: kaka mwana wa jeni wa jiro duka jikanie kwa rotia mambo vipi
4: poza na chimbo go fashion kumande ya matana
0: de ya we chonjo
4: wecho jo muno no kario kawa kanu
0: aa niko ture da kwere de kurade na ehwe gwe ai
4: ae ni to ehwe ke buana
0: luwa bate wiro na ruriko
4: eda bate na ruwa ka wajin wajin
0: aya sawa sawa koro atia
2: kanani
0: mambo
2: good afternoon
0: good evening
2: uko na kaza utasiru
0: yes
2: kutikiru kwanja
0: ato wabate wiro na ruriko
2: Niye gina kena meraga ni mdeo kani bako yote nari.
0: Sawa sawa sawa sawa. Kwa hiru watia?
2: Ae kaita hapa.
0: Mambo?
2: Wapua?
0: Ate wabati ya uirona ruliko?
2: Luro wakato wa hiru
0: kwa. Aya ya atiri odoge wana tutikuwa ya legeru. Niyoko igwa siro waro stazi ni ya kunegena. Rwa kamo wana wa jeni. Kura nisye iyo. Ona hemo dokuga rwa Joshua kamo dhamaki. Na of course. Roro neduwa. Roro neduwa. Toa wabati ya uirona ruwa proper. Ayy. Hey, now the motto, eh?

Ateroro rotire gaisho ana gaisho koro. Aroro nero boro wa kila mtu. Ando ya doto do madhaka ohro wa dayo. O gedhi mafurodi malea gotolite bara. Ne hede mogemenya fata wa dayo. No kuigwe tu igwa ga dayo. Toko ona tariki mchezo. Na netuwa gere tia kuhora gekuodali hanini. Mwaka wa 2007-2008.

0: cha sande sana. Eta kwa Newton Karish. Labda itakuwa tabu ni mbaya. Eta tabu ni mbaya. Ata vaina wako kana FM Riboto vegi muna makeria. Dai kumina nudu, dai kumina nudu. Botaba na guna wakana FM Riboto. Thank you very very much. Asante sana. Na gaki kira ni waradhi nabe na ukuroke jirole motabo. Ine hale hote ura gidikiriria kaya kuila karibu sana. Dhinu wamu wa, dhinu wamu wa Friday. Tumu dhu wa, wewe, ai. Dhinu wamu wa kwa Friday. Dhinu wamu wa kwa kena Express.
1: Rugai no kwarira na gukena FM Riboto.
0: Na I am not alone kama kawa na mudogo yetuo Karuru. Mudogo yetuo Karuru. wa kamba Karuru wa kamba kuma kona mena waru thigite. Na mudogo yakiuga ni akiurite uretuo Paul Kivesa. Na akiuga Paul Kivesa alitaria mbuthi ya kuonekana onekanite kule mena wa Kamangu. Na akiuga ikowe na information ko onekete hano wekirite mudogo yetuo Karuru. No ya kogituira message ya kudirikite wega no gagituira mundu gikorwa kimonete no gitume ndumiriri kuri no hure report forithi we mukwiririe kana kihure number 0716 611292 0716 611292 agikono wanete mundu gitofa urukivesa no wega ukihure na beno 0716 611292 na ikomburu gitofa urukivesa ni rwagithikiririe mutabu wa gukena ugitho no wega ukimenye ni uragiethwo nigetha ugicokereria muciriri kana ni kuri andu magikwendete na ni maragithini ka ngoro hindi ria matarage kuona mundu wetu kabugu.
2: Yes, good evening.
0: Yedi na urude thayo
2: maundu maria mothe wandiririe ri.
0: Yes,
2: mahutia muno.
0: Eh,
2: riboro iwa inithi hau rwa mundu wetu ni Tom Karish. Shida ni mbaya. Nani wakimenya da kuru dau maraji ndo akuhuna ri. Akinyitwo hega torogokaga hau ni undu akuhuna ga umite ugo pap.
0: Okay,
2: oka kega muno.
0: Sasa hii hapo shida hapo iko wapi?
2: Na darota ndio
0: okay
2: darota de promoted na nini munene waku riu
0: aniguo harota
2: na koguo growth te gucoka gukuma muno
0: wacoka ukihurumuka
2: gihurumuka riu ndire kora
0: nigana ukora wi nigana ukora ikiria gite kia mugathe
2: ni
0: uwezi ya kiroto ri kihingire pole sana
2: ukiga deka ndacoka gite ni kiu na mwathani ko kiroto kiu gikumanite na
0: kihinge
2: kiro hinga
0: ukumaka muno I
2: acoka
0: ni ndakinyete mbere ndakinyete tebere
2: kwa nikiwa kwa mudo kwa tofo roga fesha ni yori
0: wamenye rolo otake
2: na niyaredo ok ni kukiurita kira oto ide dari kana
0: kukololo la viyo na
2: mwaka anja diorite mwaka mudhirure na liye hemu lituwa githoma na kukure ya campus na wikitia mwaka jana mweri weta adatu
0: akiula
2: ni yori de na ginomu odhiyo yu dalioneka agariku watiriri wako kia doa ya moraga magadhiku what happened
0: gutiri kwa menye kawega do tigota go asateine kuri mundu uraga akora na ni kuri mundu uraga we mwene
2: tariu ci wa ci ndira kwira ri akoretwo hindi ahikania ani ne ta mieri ta ikomike hikoine na ni akoretwo magia gakenge kairitu ni muno ka mieri ta irita
0: okori responsibility
2: ni
0: muno ana gicoka kuri ahikaneti tokona ahikaneti embere
2: acha da ahikaneti
0: we yate anadio amuragira atumia yake
2: othe ari my very close friend
0: gutire close desi
2: no when you remember ta very your best friend nuri
0: best friend ore igiuga ruga tene best friend ore andigetie ri katari we na no igwa ginyo lalo to ke jeria wira wana pasta gatifa
2: ndaro dai
0: ana mata nye dagira we we no ndure wa genia wa mundu gito newton ri aroiga ni kuri andu hindi ri arathimirwo ri hari andu maugire ni atuika member wa devil worshipa na ni ndingenaga muno makena heke uri akimwe ndi uragia mundu gwitwo kahugo akikuru kwa satani vio vio ni kuri besari niki kitumia tukona theni aingiu kai matende tembia
2: kai matende unatoka diko jire diko shigina kwe horo yo ra trend gi muno andu makauga ngai ruminati anga de kuri besha ndivia gutikoragwo no horo tojo tondo wariri de juicy marari ngatheti ne yangi meta gwatea
0: Eriko.
2: Mason. Marari gatheti ne mare meto ne kuri ha rent.
0: Ya.
2: Woku Nairobi. Ukari kwa dere. Kenye muta wiro riko.
0: Ona ona una ndio ta kuria. Uyu ugaga ati mundu atonga ni araingeria kanitha wa Devil Worship pari. We mwene mwega. Uregete kuingira ku tonge niki. Toni njui ndwendete thina. Guti mundu wendete thina. Hakuna mtu anapenda shida. So oko ni kuri ndo my friend. Thiu gire. You know? viugire
2: yeah
0: adomo na tudu marale gari riu mamu wao ni akurire e ari makiuga he hedi kwenda guthiwetio mamu anyu ni akurire
2: kwenda
0: kuga akoni zwirane ya nuri hari andu ngikora riu na mundu gwituka vugwa tukiarie mari e ko mundu makiuga mundu athi agetio nyina agetio ithe alright fafari ni akurire fafari utire higo yake raruta wira ciothe ni kuviru irathiru
2: andu acio ri
0: nduthi wari baba nyume na muthe Tony ukuri legere atu yugithanie nawe handu hatu ture na thina ri nyambe thie ngene ombie cia guthondekithia higo wena mukuru mwe wanyu yugithanie nu guthondekithio e handu hau tindokira handu ngania ni atongie ni urarutire nyina ni urarutire ithanikio ithia rakuire nduthi urute onawe ukina mamu wanyu na baba wanyu
2: thiko ici urahatuka hau kaigua nyimbo cikuga botuko
0: hika
2: na kwara reke ngwire indo icio ri njira cia andu ame thiko ici ni gwatuikire na koni meni nyingi
0: muno muno
2: urahatuka hau Westlands postine ya thitima ri wakora mundu ekirite gibosta hau kana kibana pa kuingira kwa iru nyina ithondeka
0: milioni ngire mudanya ukari gwatiriri mundu uyu ri tithina watuma thondeke aha ona ngira poster ya mundu wina indo
2: ni
0: to wenya muci andu mena indo
2: ni ta mahana riri kuri waganga mari kuo andika go haria daktari kutoka Kitui
0: uko
2: na shida ya mapenzi washa kwa kaigua rati yeto hiyo
0: ai ona haria tukiri hore aga magwa baba ni kwa wala thimo leto ria ngai witu rirogozo ani nda kwendithirio rathimo nda kuhoira othereme na wathere madika uga tiaga kuri kundu randire
2: eh
0: ngauga at least ngai ni lasokirie mahoya.

0: Ate mwana nyaga ikoro kana hinya mahoti waku wothe.
1: Aduri marute tembo idatu.
2: Ah, thank you mwana makeria mwodo ugitoba na Kaluru ni wajirati Sade alikuwa na black hat. Red t-shirt na black jacket. Alali horo wa mwodo ugitoba urukevesho na gukurite ni orite. Na lea mwodo yonekiri hale mwena waka mago. Na kijira mwodo wa Sande ekirite black hat. Eyo negovia. Na agacho kage kira t-shirt ya red na kage kira jacket ijiro kogo ayiko wena information oyo the na yiko mudu gitofa uru kivesa ni ulagi dikiriria kana ayiko ni wanete mudu toyo ni akiuge kule yari onoko ni kukiona kio nete adhi ya kari laksi hadwa hatari ya hiurani yari no ega kukira adu nigeza matiga hake matiga hake wethe muno makoma kimenya uri yokuo hali yoli ni hali otaida kwa baku gione adu sami kakotho ni hatu inyalo iboro itago ni utuwekete rukitha kamuta abu ini wago kena FM yuri botop thank you gwana murugi ito murugi ito mudugu ito ntumuitaka te muduru yu waha hali ya kiria kawest jiroge duta Rajira, good evening, wagura, na karibu sana, dhini wago kena FM Ribotop. Enone hiti, kuma mwena wakaha West. Datidia orowega nothu vudiledia, haa kama erod. Aikali ya kamu sege, jesi ya dudhi ya kaha West. Mashabi kia mwena customers kwa othe, maikale motaboini. Mudogo ito, joroge duta, letaru kujira katio hana hitile, heria, todo dole hiti. Ndogatu ikahiti mdoge toka liyo kiwamu sovi kumakura mwena waka thabekiri nyagari niye de mutabo ini wago kena na de sawa niye wakafugwade na kirudile yuri ya todoleri adu moragi ya mudoki todelu mudo weto katifale katifa niye da uga uhoro wama niyale dakaro tuwali ya maudu mwena mwena niye da haki mwa advice tamurata gatifa nikiriria
3: kakanyi kera dera tine niye mudole ahijuga Oti daga kaya na mama ida koko koko kena FMW. Nia guana ta tarewa hura oti daga kaya balifu matarera korea bali. Wa hura ge doide. Da kwa wa hura ge doi. Nia tamu raega. Nia guana tarewa kora kwa kaya balifu. Tado kira kire te karo kire njaga ne kamo ni itera. O kira kire te. Yika understand ngine kia mwenye iterera wagura wage kwa inwe motivational speaker iyo siya ni pasta katifa wage tau
2: katifa ajuri yake katifa li kaedela kawira maita maigana kafu kwa toali
4: wane kwa da kukuri
2: tani edile moteri wera dile moteri wera
4: No, deto si anyuna katifari. Edi koi gera, diyo kire umutunye takana kire umuikete.
2: Nye katifari ni hika neti, nye diago tunyire karo, nye diago tunyire miriani.
4: Na tuwa mosine.
2: Na nye mareke kwe katifari yowe. Wena niyoki koro, wena niyole na zina todo lile katifa. Nye muende da kuliria we nabia siga nega tuote kukua liria. Weo kejira kwa hidare doikai. Gekwila nye deda unegere milio nigire, kwa liria he karo. Mili onisho higiri dole wane. Lugu nawe li. Muko no mutupu haurabu igatifa. Lugu nige wajia waka kuka Nedera kawera. Dioka kawera. Nyuna ugokije tehado kugati. Wakura ni menyuna kata atedete wira. Kale netaka sila kau ya rolete. Nani kete kwa tau mara liena mwondogo yetu wa rafa ero.
4: Gwishia.
2: Kani kujine hajini na kwe rafa ero. Talikeri ya mwaka pona azgo jika doi kwa tali wa rafa ero we.
3: Nara kanyi kera dera tine. Niye mudole ahijuga otidaga kaya na mama ida koko koko kena FMW. Niye guana ta tarewa hura otidaga kaya balifu matarera korea bali. Wa hura ge doide. Da kwa wa hura ge doi. Niye tamu raega. Niye guana tarewa kora kwa kaya balifu. Tado kira kire te karo kire njaga ne kamo ni itera. O kira kire te yika understand ngine kia mwenye iterera wagura wage kwa inwe motivational speaker
2: kia yika hende motivational speaker katiba
3: yoke katiba wage tau
4: nga ite muna kuwira rafa ili uri otira kawira
2: katiba ni ukowe isyo diyo randi kina ewe mwenye oliku dona ati hi Becky for the first time katiba ameogea ukweli gai
4: Aya.
2: Igine Becky. duati kumanga oliva
4: aiya
2: kai deto shari deto jikarire the we
4: kogo andu meno horo ni muhe imeko wagite
2: ni deto deto aiya kono wabu wageuga aiya deto
4: deto kona ni digo ko heni ndo ndemo na Facebook
2: hiyo
4: mudu oreti aiya koni wagura lirudi dari kwenye likuwa menda kani kushajiwa chajiri munga abo heo lea mowe leha ugatene
2: aye ewe
4: maiguwa ka boy boy
2: aluria la atumia anyway 0711046922 0711046922 maitha edu kahule thimu ego kati kusupporti pastor katifa tajiro la thikiriria weku wata kujira ee wagura hau katifa aliyama ine ine tata wanyu
5: Agora,
2: Katifa is single, you are single, you can me go.
5: No, not with the Pastor Katifa, not in Haule.
2: Hey,
5: how did I move up? For the first time, near Yama.
2: Beki Aliyama. Beki ni Jerega Gotera, we rally.
5: Last week, Aukua.
2: Last week, Dari, half Friday.
5: Friday, too. My day, you say, when I say, why I go.
2: Marina Gikada.
5: Nato tola na gikada.
2: Nagavugo.
5: Nagavugo alafu we loakiona.
2: Alafu akavugo ikalira.
5: Ehu dwarauga.
2: Alafu akavugo ikalira thi gitigeke thi kuigire ndamutira mu nyoma uni aranjirie kurota.
5: Salutire.
2: Egio Becky.
5: Kige plego gonzo gote sawa.
2: Nagakira ni kuiguo guo.
5: Nakulio mitaboine.
2: Asante mami.
5: Ah,
2: yeah, thank you muno makiria. Uigwe hete ngi hai, nginyithanya na gatify. Aha. Ah,
5: nguo kule.
2: Atia.
5: Oh, amatiko.
2: Mwe akwa ni mwega.
5: Ya sokera iyo.
2: Kai kuri ku ndirari ni ndirakirio guku.
5: Oh, sawa sawa, ndirakirio ni ndirakirio ni ndirakirio muga.
2: Exactly, nyu ni ndiye mura thikiriria u.
5: Ara, ara hala tu ga pa sa gatify ni sa te go oka oka ro ri.
2: Mwole ni anyanika kuli ya kwa tiki toko
5: ee ni ya kwa nikiri ya kwa mbeko kujita ni ya chile
2: ehe
5: pero kwa hawa tige nige nige nige nige nige nige nige nige nige
2: nige nige nige ee katifa alame nige nige kwa doko dete la sare na nige gwe la fururi mwogi ma
5: ehe
2: te doko dwe dete vila waku
5: kwa na wega
2: mmm
5: kari upagia dake vahe
2: na agakia na karuduma
5: nige nige nige
2: nige nige yes kuma wate yone judi urasa vaivu ya tea
5: ni anani kamu ya tea kera kitawa jambuli ya nago utea ni jambuli ya bumbuti ya tea
2: hee
5: ni nika na dekana tuwe
2: ooo nolu ula tuloto do wago ikagi koke avata vengio
5: ehe
2: ehe
5: kano wate ni kene kena jiti kato ya tenzaka iroo
2: ake ee udiyo dako kwetaka uli ya kwetaka ehe de waga nago hata deko wadoi ehe kule ehe judi ya kukweta hata adegu wado yo ake alia karuruma aga kinyoka igwa akija kukaitha niya mudo wa bere negatifa onatale lage idhia nyina aga idhia karuruma onatale lage idhia nyina gesagi gaitheri ya karuruma ayy
5: Kadang-kadang
2: saya masih muda, jadi kami ada tanya. Dia ni orang tak ikut. Dia lagi korau, tanya hari ada
5: ikhlas
2: itu. Kau ikhlas itu tak mesti lima lagi. Dia lah udah aku ono kali nak kalau muka kami ni hikane tiada dogo kemono. Thank you. Sandy sana. Nina Beni. Anyina wake nyua.
6: Sara wake.
2: Nie die na uru kwa ruve ni mwithayo.
6: Ni ruko la ni mwige.
2: Ni twake hanana. Ah, how never you?
6: Arafu goni yale.
2: Yes.
6: Mwalimu ira arakwirira nyama ya murugi.
2: Eh, niguo araugite.
6: Nie ndiratara iria kurehere.
2: Ah, ni adikoenda.
6: Iyo guo.
2: Eh.
6: Mwalimu agera chokoni ori atari ona. Kana ka murugi agukurehera ori ngi na tikanyau na tikagui.
2: No arithi no arithiria ngakonagira gwake. Alaka tu yekola mwana wali wa Juja Farm. Kulia.
7: Ni miadre hawagura.
2: Ah yes yes yes.
7: Era ratiba wanale gore.
2: Eh eh.
7: Daga tidia ke vocha mwiretu.
2: Eh eh.
7: Tondukaro keda kulia ba ta famwazi.
2: Oh, leo de bala mureda. Wani ulasitie. Wega kulia. Guria ni kwa dajira kani na sisi yekalo. Ah, ex girlfriend.
8: Hey, bani riosio.
2: How are you?
8: I'm fine, thank you.
2: You have come.
8: Hey, ni doka di wote.
2: Long time.
8: No ada yeti kwa
2: ni, wewe muda kwa chweka ex kwa lugo ex usiende usimwan na ex.
8: Woi, kafara bei
2: mbasi. Hatikire na zina tretu diki kwa yeye.
8: Woko wewe dai umude ni kwalia ni twaheuka.
2: Ah, leo ni ndikire kya kya gatumire jure ri. Ni kuigo ikara kundu kuheho hindi ciothe.
8: Oh. Umude ni gokiagirire
2: basi. Eh, hau ni egega.
8: Ini.
2: Thank you mwana witu.
8: No no wega wa kindu ni take iru ni karuru mai.
2: Ah, hai ah, ne kya ra eso. Ah, ha ha.
8: Ini.
2: Ai, karuru mana ano agogote.
8: No hinya ni kwa hivyo na fasi na fasi redi
2: utatupo tu
8: dige tekera kwa
2: wewe goja tu utatupo tu utatupo tu
8: dige tewa
2: kama alitupa Jude na Jude alikuwa naibu kama dego wa doi na wewe mwenyewe sebuse wewe
8: Jude ni hali yoni za mudu uki
2: oh ii Jude na kedi yale miwe niko kideri ya
8: kitu Jude wa amuteye
2: kisarubi mo amuteye yeah I understand ii haunema
8: na wire pasta katifa atiriri ato hena aba yake nye alifuwa nina alisi na karuruma na mti gudu ya kini tukuli hira karo beza isi ya ugire ni yale ije
2: oh mwenda mwenda hikia karo
8: karo wake mwle gire
2: ee marithiti
8: mwere mwudu wa beza mwudu da mwani kaga mitabo ini
2: ni alale hile marithiti ni alale hile marithiti ma beza ili ya karo atumeiro
4: I am not a con. Wewe drama ya kiriko dagwe kila mudogo itu Alice.
2: Eh kwa dane bia negere gatifa.
4: Yeni, weni ngi kia.
2: Yeni.
4: Oh,
2: de moyo ke. Eta kwa Wilberforce Mosioka. Bere tago extraordinary.

0: ya 07101 unanipata pata ukiwa wapi? Naolidikana idale nileka unaida tosi ya nguvu. Mutawa ini wangu kena FM Ribotopi. Yes, very well, very much. Asante sana. Nani gado ni waradhi nabena ukuroke jirole mutawa ini wangu kena FM Ribotop. Naga kena muno muno makiri. Andeena mudera tuwe koto betu tuwe haha. Giro la gadi mwe akwa. Kaili na mnagani. Nigeda kuroge geiwa. Ama uduma kema ikaili atia. Korea wako somurwa. Kana wako murwa. Atuiria negeru negere tuatia. Notu ya mudo ogwa randomly. Yes, notu ya mudo oro ogwa. Randomly kuma kure kwa soko murwa nigeza atuile maudu maika hili ata notu sakule mudu oroguwa randomly yes tobe tuwele mudu munegere ogu randomly leke gofie na be oyu ogu dane geruo yes atuile maudu make maadhi ate ya marito make marahe aha mudu getuwa Maria. Let's hear from Mary. Maudu make maikarate. Nige doso ka uhuri redhi mojire. Hali okili maudu make ikarete nemne gani. Ujire maudu make ikarete nemne gani. Hali okili. Oha mutabu ini wago kena. Yes. Nea to uhuri redhi oyu. Tui wago tuila maudu make ikarete ata nemne gani. Hali akiri. Oha mutaboni. Waku kena. Mutamboni waku kena. Mutabu ini wago kena. Hi.
1: Hi.
0: Hey, Maria.
1: Hey.
0: How are you doing, Madam Mary?
1: I'm fine.
0: Wahito waga ido.
1: Yes.
0: Kwa nate wahito ito.
1: Tikoru.
0: Niete tago wagura kumba kwa guke nai. Na wewe tago wahito. Wahito aliku.
1: Ale Morogoro Nyere.
0: Morogoro Nyere. Morogoro Nyere mwato keriake wahito ito.
1: No
0: kaeho. Ehe, oi, agaeho ifuruli wothe. Leo waheto wito ri. Andie kwenda kumenya atiriri. Kuri agwa star 447 hash nike wona.
1: Adadi da sagora ka boxi ga katatu.
0: Ehe, box number 3, ehe.
1: Da
0: na 49. Oh, da na 49, ehe.
1: Adadi da sidrasha ko itafai.
0: 85,000.
1: Hey,
0: congratulations, Waruguru. Wa muruge to wa hito.
1: Thank you.
0: Hey, dakena ko iwa 85,000. Hey, isho itiko ikota ide na iko ge kwa mura hadu. Uri wa thaka ringi kana muthiri mari ya bere.
1: Ene dakete ro di wa thaka ke dugya da be ya ke nyere ge di kwa ngoro.
0: Koko dule dule. Dulu wagi nyadu kai wagu kwa goro.
1: Asha di kwa goro.
0: Congratulations. Dulu wagi ona kuruta ndi ya wakune kwa he kuoni ya kedo.
1: Ne kule ya ne kule mani maga.
0: Ne kule mori maga. Luha unehega. Lu no at least no ona kedo geka. Lu neke uwe kana isi.
1: Ada gumeta mogoda. Ano gusiba gusiba.
0: Kuharere pia. Thank you. Congratulations ndake na mwana wito.
1: Thank you. Okay, ndia ndikiriria the akusema.
0: Ni mago magaithio the. Asante sana.
1: Thank you.
0: Thank you muno makiri. Yoshi mudu gito wa mudu gito. Wahito ni wakigwa maudu make magithia atia wahito ni yonera. Uga boreke wahito ake beikale. Haudera kwa nye nawe. Thini wa 0711046922. Itanago tuara Korea. Korea. Thini wa thoko itanago shokia thini wa dunye nawe oke yonere. Wahito ni yonera giri 85. 0711046922. Tabeto diye kwe mudu geto Rovati. Rovati. Rovati.
2: Osi yonye.
0: Kwa na atia Korea mwena wa Sulmak.
2: Suru maki kutire na oru. Koko ne kuriri wa mwove ne gai.
0: Ne gai nyo mwe bere.
2: Mwove tuwe bere uresi ili yari wale koko ya lete ya tea.
0: Kikoro wako ne kuriri wa nyo mwe bere.
2: Ise tuwe bere ule.
0: Kama he kule teri. Nyo mwole angai mwone ne.
2: Maga hizi tole angai wakura.
0: Dakwira. Ya uneke hoto vio.
2: Ni dola kia kutire tafila jeli.
0: Mwete oke haa.
2: Mire wajiro mutumi wakwa.
0: Ehe.
2: Wakamau wa dukana Simon Kimotho.
0: Yes.
2: Naikare wa mutambo ine.
0: Eh, by the way, gorie.
2: Joria.
0: Mutumia aku ni akoragwe muhiku.
2: Ate muhiku.
0: Ni muhiku mutumia waku.
2: Eh, ni muhiku tole de muhiketi.
0: Thank you.
2: Ah, ah, geni mode ya tora mikireiri.
0: Murehe na guku.
1: Hello.
0: Hi, how are you?
1: Jitawa Tafida Jerry.
0: Tafida Jerry.
1: Wamo. Surumaki.
0: Surumaki. Mohiku.
1: De Mohiku.
0: Ohiketio no.
1: Ikete ne. Ne dari kari gedeji.
0: Omoga idia muno wa muona I. Ne agenda kena muno.
2: Aya, yedi dia nayo la tiga ri wagura.
0: Asante sana. We mwega. Emlata. Aya, mlata. Mlata ai. Mlata ndalete ka mlata ndalete ka. Lakia tuene kana mlata yu gini ya gwitika. Mlata!
3: Hello.
0: Nancy! How are you?
3: Fine, thank you.
0: Halafu?
3: Nikuluga ndira luga sapa.
0: Nikuluga ndira luga sapa. Muraria sapa na u?
3: Inarata akwa.
0: Inarata?
3: Nasi ya akwa.
0: Alata ni ya igana ni wagira mudhuli. Datiketa wanjira ni uretha mudhuli?
3: Yes.
0: Ndole wetha mudhuri Ndole wetha mudhuri mudhenyo nomwe kana ndole wetho ne mudhuri mudhenyo nomwe
3: na ndiaragio huo ragia ndiye ni samba ndiraruga na ndikare
0: na we
3: ndikare na ni samba ndiraruga
0: I am sorry ndikwaria tando na guko gwito gecagi gwaria tando a Karen how are you doing madam I do not know what my phone is thinking about. I don't know it's thinking about what. Aya, nenda uko kuna gira kanya. Nikita na wata uko ni uko gune kata mudogo ito. Owa hito. Owa hito. Nengu kajo ya limwe giwana dasho. Kerelia. Oha adhi ni wa 0711-046-922. Nengu kane geta ajo ya limwe yaku. Tudina bena uko to kiara nilia. Nobele ya gune geta mudogo ito wa hito li. Nyabe gune gerete kanya nikita ogeli mwenyaka wa akule. Tareketo betu dikeri tudi haro ine.
4: Gukena Sports.
5: Kire mwega muthikireria wa sesheni ya Gukena FM chitakiria gunyiti ugeni mwe kwa mwe ginyagi haro ine nie chitakwa mwana sporti number 1 kijana bila ish Isaac wa ihenya kirafu kia Brentford kiugete negeti kila niti ina mudhaki wao Jordan Henderson wakajwa kadaradhi yake na gukinye mudhi ya itinari yake kirafu ine keu Henderson ule weno ukoro wa miaka mirogo etatu neta datu erigiri ilogo dhamira kirafu kia Chelsea tuto wa meneja wa kirafu kia Xavier Alonso kugani ya rafa taramu tugata make Henderson ugete ni ya kinete ni kahida kari ya koleto na kirafu kia Brentford na kugani na itanyari ya kutidhiri ya kirafu kia Chelsea kwa hata kuyukia gireno itiganete ule awali meneja wa kirafu kia Real Madrid Zinedine Zidane ni uyogoto goli ya timu ya Faraja Hedi ya ditumuranoga tukatika timu eo na timu ya Italy bitika inishi ya UEFA Nations League akiabiriria wira wake na timu eo zizu uli ole kilire kiroleka daradhi ya miaka inagoto goli ya timu ya Faraja aradhi gire mwanya uli ora tigiru ni meneja Didier Deschamps uli ole helire dhuza wakuleka kwa bitika shia World Cup Deschamps ayo kirio togolia wa timu ya Faraja kuma mwaka wa girigiri kumina igiri na kumataitia kumoto na gireno ya World Cup mwaka wa girigiri kumina inyanya Zizu na Deschamps ni malakite hamo timu ine ya Faraja na kutaidhiri ya timu eo kuyukia gireno ya gikobeki ya World Cup mwaka ine wa giri mwana magra keda mamirogo keda na inyanya Kirafu ya Chelsea nige kuhiriria mihango ya kulikia kugura mudhaki Dani Welbeck. Tuta wake kuheoru utagu diye kiharo inige ya Stamford Bridge kwe kwa idhimishi ya mwiri. Welbeck ulewe na ukuru wa miaka mirogo ya 35. Erigiri lugu ikira kiroleka daradhi ya miaka 80. Na ohogu diye ginyagia Hong Kong kunyitendela na kirafu kiu kire kiradhi na bere na abiteka shia kwe idhimahinya. Mudhaki ushio ni umuadha kia ikirushia iguru wali ya meneja Xavier Alonso. Agushiri ya kirafu inike uwe na mwiho kwa tenime kumutidhiri ya kuyukia gireno itiganete kimera inige ukite. Na uguo ni guo maudu malega liurei haro ine nie jeta guo mwana sporti number 1 kijana bila ish Isaac wa ihenya
4: Gukena Sports
0: atucokereria murata na rira nigetha tugiuka ngiuka ni atwarani nawe na njira ya thimu no mbere atwarani nawe na njira ya thimu ri ni hari na cira rira tugo tugicira twi nawe haha na ngwira tuthikanirie wega nie mwene ri no nyedi uteithike na ndakwira no nyedi uteithike ndenda uteithike na ciringi ngenengi ciringi ngiri ithathatu na magana matano iyo ni bonus na ndo raige kwira negete bonus so far kana ya manegeretwo bonus murata ndunge imagine aikoni kuri muthenya wana ne anwo bonus na njira nene ya ngiri ithathatu na magana matano ni muthenya wa umuthi angikorwo kwina muthenya wana ne anwo bonus na njira nene ni muthenya wa umuthi murata ngwira tuiguithanie nawe tondu we wi muruna we wi murata wakwa na niye kiria kingengenia muno makiria ni ingiona ni wanengerwo kindu that's number 1 bonus ni wona watha kama ita matatu tonete ri iyo irakorwo ni handu urekora ni kora ni waikio wega ni waturuo wega ni wathondekwo wega onawe ngoro yaku ikaigua ni yakena onawe ngoro yaku ikaigua ni yakena murata oya thimu yaku wikire star oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash eyo ni ojira ya gutuma uinuke na kindu gigwitwo bonus ni ojira ya gutuma uinuke na njira gwi na kindu gigwitwo bonus no nyite wega hindi ino raikirio githa tuna magana matano ri niki ukwendaga niki ukwendaga dina githa tuna magana matano danengerwo nie ndiwe ruo rwaku ruri uragerera ruhana atia nie ndiwe oma ruo ruri uragerera ruhana atia oma ni ati nie ndiwe ruo ruri uragerera we mwene ruhana atia no gukorwo ruo ruri uragerera muruna wakwa na murata wakwa niki rutangihota ku explain na mundu ona umwe Nike niruo ruria ugotire mundu na ugihota kwira ati ndiagerera ruo fulani. Tumana mada mu handa kwira uhoro wake. Mundu wari wa mbere ane yo muthuri wake bia akarihe. By all that bia ciake ciora. Wakere muthuri ya muingata. Wa gatatu mutumio ukirie ciririe gwika ni kwiruta muoyo. No atene eruta ri hena kindu kimwe atigetie kimwe gya gwika na nikio kiamuteithirie. Akirora akiuga atiriri reke ngerie munyaka akigeria munyaka akiinuka na ngiri magana meri maithatu ngiri cio magana meri maithatu ndina cio waindu wa muthi na to icio magana meri maithatu ndina ngiri magana meri ma ikumi ndina ngiri magana meri ma 50 ndina ngiri magana meri ma 90 ndina ngiri magana matatu no uinuke na kindu o giothe thiini wa ngiri ici magana matatu kuga hena ngiri magana matatu ni kuga atiriri mbeca iria nini muno makiria ungihota thiini wa ngiri ici magana matatu ri ni ciringi imwe no wikore mbeca iria nyingi ungiinuka nacio ni ngiri magana matatu anything between ngiri magana matatu no ituike ciaku oya thimu yaku ikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash mada mwe ndirakwira wanengerirwo ri Yo haha.
4: Gai. Ni mani hedi uma. Ura ta ko jokia ma. Oh, mama dani. Ni kaya nyana kan dei gai.
0: Ehe.
4: Gai. Ni mandi kan ne ko haka ga no aku kito.
0: Ni ki kora die.
4: Gai. Ni ma ni ta hiro pe sa sia mona gari he dukuru.
0: Ehe. No.
4: Ki ura. No. Ni ri ko da ko mena ni si ura.
0: Ehe.
4: Ni ko ke ga dukuru mona da ke ha balance ya dukuru.
0: Ehe.
4: Ni mani kurerigo ni na mwana kutuari ya besa ubi
0: mwana igato
4: ni madila kwa ni daisi kurari ya nawe ni mesire makomo ima kuko mipusa iku
0: kutuena
4: nao ii kutuena nao kutuera iga hoda besa kuko nito kweda wikara ku wadi kwanyu kuko liyo nao ni brother siyaku
0: kono
4: mako leo kutu iwa wikara ni madu ya kwa ni nada istiraria nawe ni hakirisi ya kwa wadawe suri dona message ya igiradi mwini o hali ango diya kwa guwetele widosi ya kwa guiga kado nige za amatu wa koje da ito makona hali hile dona message ya igiradi mwini
0: what do you mean
4: ni maleke gure ni dadoma message ni huwa aga wehi dariki ni na mungu ule utotekiti kwe gai kare ya kimenyani kuri gai kwa ni ya diajuru ya mute iguru
0: wa
4: mama muna kwa bisa ni hura wa unyo ni hari ya di ni kuti ya kwa mungu digirana kwa mungu ya hari wame ya siya besa kaisi ya digiona
0: kawane toshigana
4: kore gripe duano
0: 21,000
4: na luga hotana shindana kwa gari muda wana magana meri maithatu
0: 203,000 Nani ona kwa beta kuri woka na nisi ya maa ya nyanda ya dada kira moyo no iria hota nile duga wake wako etekia na kuwea kanya nige dhageli ya mwenyaka wake ane ilo giri magana meri maa idhatu nie DOE niluwa rore kura agerera diwe ne situation hili kuwe mwene ora agerera no ulia niye joe ni atiriri adomegu ito soko murwa nema negera giri magana matatu na nishiyaku wethe inu wa girishi magana matatu no usio eshiye shio the kana woe kiria ukwe na the inu wa girishi magana matatu oya adhimo yaku we kira star 447 hash star 447 hash star 447 hash wali ikio guwari okone kero tuta aduku tuta adatu okone kero tuta aduku tuta adatu we mwenyeo shagure nikata aduku kari kuka urona niko kari na kiria ukweda we mwenyeo shagure nikata aduku kari kuka urona niko kari na kiria we ukweda wana wali ikio guwo nogu ikiro guikira pini wali ikio guwo nogu tumo gutuma na unyi itewe kamurata wadha kari ya bere wageri udha kari ya keri wageri udha kari ya katatu wageri wahota guikora wahota guikora ni wane gerwa giri dhatha to na magana matano taru utake keno gutura alia nawe dena adwele maikirio 6500 dena mudogo ituo Duncan naikirio 6500 na dena mudogo ituo Mary naikirio 6500 murata weni ura menyaruro ni ura agarera it is either onegerwa 6500 kana oikirio kiruge dhine wagirishi magana matatu oya adhimo yaku wekira star 447 hash ya adhimo yaku wekira star 447 hash star 447 hash wale ikio guwari okone gero tuta aduku tuta adatu okone gero tuta aduku tuta adatu we mweneli ushagure ni gada aduku karikuka urona niko karina kiria ukweda wale ikio guno wikira wikira pini wali ikigu na ugutuma ugutuma stauri na mudo haa wane yo shirigi magana matatu maa 36 o haa dina mudo wane giro magana meri maa 88 o haa dina mudo wane giro shirigi gana lia 44 o haa dina mudo wane giro shirigi gana lia 92 no gene giro shirigi gana lia 41 o haa dina mudo wane giro giri 15 na magana matano maa 65 no gwa wane giro shirigi giri 14 na magana mugaja maa 86 o haa dina mudo wetuwa Johnson na mudogo ito rudhu ni mane gero omudu 6500 oya adhimo yaku it is either oinu kana 6500 share bonus kana oinu kana kewewe lile ilie osoverwa dhina waku dhina wagirishi magana matatu oya adhimo yaku wekira star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale ikio guwari okone gero tuta aduku tuta adatu okone gero tuta aduku tuta adatu oshagure ni gada aduku karikuka urona niko karina kiri yawe ukweda wale ikio guno guikiro guikira pini wale ikio guno ugutuma ugutuma oya adhimo yaku weni wala menyadhena waku niuliko weni wala menyaruo rilagarela niuliko na haha nida negero obese siyagusu venosyo star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale ikio guwari okone gero tuta aduku tuta adatu oshagure ni kari korona kari na kiria ukweda wale ikio guwe kire pini wale ikio guwa otume no nye netu ditu roe siyadu wa mane getu obesha njige sofa gona hena mudu wane gero sirigi gini 25 na magana matano ma 59 na hale wane gero giri date 9 na magana matano tu ma 54 hale wane gero shirigi giri 68 na magana matano ma 71 na hale mudu wane gero giri 54 na magana keda ma 72 asho nina mane gere tu obesha ya nyige it is either one gero obesha nyige kana wadha kama itamata tu oto one teri wahota guikora ni wane gero bonus ya 6500 wahota guikora ni wane gero bonus ya 6500 oya thimu yaku wekere star 447 hash star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kio guwari okone gero toda doku tutada tu okone gero toda doku tutada tu we mwenele oshagure nigada doku kariko kawurona niko kari na kiwureda wona wale kio guwano kira kira pini na wona wale kio guwano kutuma kutuma nini gwedo dume murata we wabewe yuri ya tiriri nye dena luo wagura diragerera wagura nye dena dena diragerera wagura nye dena hida diragerera no ne mwone kwela mudu no mudhuri nye dena luo gweda woye zimo yaku lo utagi ota kwela mudu li ohodera zimo yaku ogeriye mwenyaka waku dena giri magana matatu mudu wetuo Gladys li haune wale kirie ginya kumenya aduma a ginya aduwa ho akimona in true colors akiona aduwa ya mara guwole itesiregie no maguwe oya zimo yaku wekere star 447 hash oya zimo yaku wekere star 447 hash wale kio guwole okone kero to thanduku tutada tu okone kero to thanduku tutada tu we mwenye osagure ni gaba aduku kari kuka urona niko kari na kiri ya okweda wale kiku nogu ikiro kira pini wale kiku nogu tumo kutuma tarau dena adu haha mane gero wa bonus adu igana dena adu atano so far mane gero wa bonus dena mudogo etuwa fita ni yake roshiri gigiri la tuna magana matano mpesa ine yake Vincent ni yake ro gigiri la tuna magana matano odi muine Benali ni yake ro gigiri la tuna magana matano Joseph neki ruo gilitha atuna magana matano. Mirika neki ruo gilitha atuna magana matano. Murata girisi na ila atuna magana matano ila negeru wa uu wana wadha kama maita matatu otonete kiduli haha neho ula negeru wa bonus ya 6500 wadha kama maita matatu otonete onaki wadha kari ya bere wage udha kari ya kere wage odha keri agata to wage orako anuwa ikeri yoshiri gigiri dada to na magana matano oya adhimo yaku wekere star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kio guwole okone gero to thanduku tutada to we mwenye osagure ni kariko ka urona niko kari na ke ureda wale kiku nogu ikiro kira pini na wana wale kiku nogu tumo kutuma tare udage keno li neto negerete adu keda zaishi neto negerete adu keda o modo shiri gigiri la tuna magana matano modo kwe tuomere Duncan, Johnson, Ruth, Mirika, Joseph, Bernardi, Vincent, Nafita asio othe nema negerete o gigiri la to na magana matano matina negero nitondo wa kedu kigi mane gero todo ni magere etie no atile kedo monete oya adhimo yaku wekere star 447 hash star 447 hash star 447 hash ware kio guwari okone gero todo adoku tutada tu okone gero todo adoku tutada tu we mwenye osagure ni gaba adoku kariko ka urona niko kari na ke okweda wale kiugo wekere pini wale kiugo nogu tumo kutuma dola kiro kitao bonus idao ya bonus ni aji ya kuthi haba tete adola maladhi nabe na kunegeruo no tore mudo ulio negeretuo sofa mudo na iki konegeto besha nyike ginye gia dage keno oli ni mudo wanegeruo giri 87 na magana matano ma 11 dena mudo wanegeruo giri 75 na mudo wanegeruo giri 95 na magana matato ma 79 yoni wewe na nyige 95,379 hare mudo munegere giri 66 na magana mana mana 86 hare munegere giri 67 na magana keda ma 24 hare munegere giri 58 na magana mana ma 4 ma 12 hare munegere giri 78 na igana liana 18 asyo neo ikiugado le so far manegere tuobesha nyige it is either onegero mafesha masio maige kana onegero tufesha tonini kana wekore ni wanegero bonus ya 6500 oya adhimo yaku wekere star 447 hash star 447 hash star 447 hash ena ukuna ganye boita to siangu vuha ha emotaba ino wago kana fm ribotop no itana kunegereria enye boita to siangu vu dero gerie munyaka waku tigirire ati ona ita to siangu vu igithie na mbere ni hari kindu we mwene we onera oha mutaba ino wago kana fm ribotop dena grida da tuna magana matano dane gerwo ichi ni cia kugiria maithori oyo urageria ndari arona kindu kana oyo watoraga ageragia na atire kindu ariona niwe dero tumunekere girida da tuna magana matano at least atuike motivated gushoko ho kugeria munyaka wake no thakere mwe ocione awatha kama ita matatu no ocione no shoke ocoke ho ukare ni wanengerwo kindu oya thimu yaku wekere star 447 hash star 447 hash dena du mongererwo haha alia manege adu atadatu manegero 6500 dena Joseph Morris Pauline Ezekiel Porini Oge na Patrick aya niyo manegero omudu 6500 orema dha kama ita maige nogu mieke yaku yako yowela ke ureda elako reke yogereleka wene waiguate aya manegero gilatu na magana matano negeza imata ite diego dinabe na kogeria onawe oya thimu yaku you never know oya thimu yaku wekere star 447 hash star 447 hash star 447 hash star 447 hash
6: Wekena FM.

0: Prime Minister wa Kenya ka rugati ya. Ro ro wa ro ro ro. Ah ndashiria. Ro ro waka mwana wa Jane. Sawa, sawa, sawa. Nimepata. Asante sana Prime Minister. Mr. Tinga, ito Prime Minister of Kirinyaga, sante sana negalo. Aywa mbogo, Juja fam tuiko sana, ni mwoto kwa tomu wagiwa promise butchery, sante sana. Aywa mbogo tuko chonjo, Jonte Suzy boy, weko mwono makeri kwa keno 87, bonaweche. Hei dika mwono makeri ya thegi, mwono makeri ya. Aywa mbogo tuko ndani ya mtambo, ni John Waka headman negalo, mwono makeri ya gatha, shia mwanya, sante sana.
1: Wena woni kana matata omo the megi gukena FM tafarira shitu kana gesuje ogyo the tumemereka gia kwena ajira itiganete gukinya ndumereri yaku twandikire email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600

0: mambo iko chonjo, mambo iko mwecheshe. Kwa tika teke kumiri idha datu nika dhaikoro iki hadawega. Dha idha tushia otuko ni wabugwa mwagide na dha utora dilo kati oronawe na dhaayo. Ai, hii ni mwecheche usio, eh. Hii ni mwecheche usio. Nika sokia gado. Now, horo ateti ni horo kura wole murito muno. Na nidri dahura nirathurua ona kimwe kia uteti, kanaga korodhe ino uteti. No ni mwenye naga, duravatara ukorua te we na experience ya ukorua utetine negedho menye do's and don'ts. No ni mwenye naga lele, aduwa mama igi naga dhino uteti. Meni naga kiroko gea tene, mateko menya. Wakora muteti, aigerili utetine nehede igira geturu inegea seneta, kana governor, kana MP. Alili yae, oi. Au gira maodo we, oi. Oole ala uga maodo masi yole. Nogu sinkala sink. Emo duge to jarango. Na jarango ni inodo nire. Oole ya aigira geturu wa inekeu. Nea bia uwe tinagia toshuji. Kumamu denya wabere oole ya aigirire. Deino wa geturu wa kia o MP. Na oole odame nire. Haha, my brother, ni ehegesha. Gudodhi kireli miyali ya moduge to jarango. Na jarango arauga kure besa siaho de kire muno besa nyinge muno siaho de kire ni gujarango arauga by the way hede ya impeachment ya rigathe wa gacagua na jarango ara confirm atiriri ni makuri besa siahe anagirwo nyinge muno siitagirwo besa na mabillion ma besa siahe irwo atongoria abunge na senators kwa agora rigathe wa gacagua. Of course, neto we horosi wode neto we. No, mudugu ito jarango. Niku confirm, wala confirm. Ona ke alithei ni wadu wale mahagulile. Kata waga shagua, ugu nekuga ona no mahiruwa besa. Kana ona kenea hiruwa besa. Akori kiuli ya tiriri. Ne bia igia kagi nyanyoba. Kauga heni, wee neke mothe. Bia siyase janilio nyingi muno. Which means impeachment yari kata waga shagua. Dekiru wale kuagire ire. Kuligana na miario ya mudugu ito jarango. It was unfair. It was bribery. Kwari kuhakuo. Aduare magiru ukuro madhite kuruga merena muigiko. Moya besa negedha. Mahagure modo. Hatari kioto. Ona kanagitomi. Elamani shatea. Oasio. Githeto omeguso kama heo bia. Maetokie kana mekire kirore. Mujadala kana wadho talata idhia muigi. Githeto maresoka maheane maheobia mahetukie mwatho wako inyeri mwige githeto uga etoro neyo ugo neguwa mwudu weto jarango alato confirmera. What does that mean according to me? Ate mwudu ta jarango nila uga atirele we mwene le dare na weigerele kita mutogoli osagule tone mwige kuni kurajira kana tiku kurajira hai. Okay. Anyway. Okay, na FM Rubber Top 92.2, 92.8. Arudomu na matavo wa songa. Nijita kwa kwa.
1: Aya, marigweta.
2: Nijita kwa wanda huu. Kana wanda huu.
3: Nijita kwa kinyuste.
4: Kinyuste.
3: Kana ndewa.
1: Ngumo yao. Niguo ohoti wao.
2: Nijita kwa bote wa jogu.